0: ᱜᱩᱨᱩᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱩᱨᱩᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱤᱢᱚᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱤᱮᱢ ᱥᱚᱨᱤᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨ ᱢᱩᱯᱷᱚᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱜᱩᱨᱩᱯᱚᱫ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱢᱩᱯᱷᱚᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱭᱤᱴ ᱯᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱱᱠᱮ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱢᱩᱯᱷᱚᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱫᱟᱢᱳᱫᱚᱨ ᱢᱳᱫᱤᱡᱤ 2024 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ 13 ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱯᱤᱮᱢ ᱮᱥᱡᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱢᱩᱯᱷᱚᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚᱭ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱫᱚ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱢᱩᱯᱷᱚᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱢᱩᱯᱷᱚᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ 75,021 ᱠᱳᱴᱤ ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱮ ᱴᱷᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱳᱴᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱷᱟᱫᱽᱨᱮ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱟ ᱵᱟᱨ ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱚᱨᱮᱡ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱵᱤᱞ ᱮ ᱠᱚᱢᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱯᱩᱨᱚᱱ ᱨᱮᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱯᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱪᱷᱟᱫᱽᱨᱮ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱯᱤᱪᱷᱤ 300 ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱱᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱨᱮᱭ ᱯᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱚᱬᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱤᱵᱟᱥᱥᱚ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱭᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱰᱤᱡᱮᱞ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱚᱢᱟᱱᱩ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱠᱚᱢᱟᱣ ᱠᱟ ᱛᱩᱨᱩᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱯᱳᱣᱨᱚ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱷᱟᱫᱽᱨᱮ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱮᱭᱟᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱷᱟᱫᱽᱨᱮ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱳᱞ ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱯᱤᱪᱷᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱢᱚᱰᱮᱞ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱨᱟᱹᱞᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 2027 ᱥᱟᱞ ᱢᱩᱫᱽᱛᱮ 10 ᱠᱳᱴᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱩᱥᱱᱟᱭᱚᱱ ᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱞᱚᱞᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱥᱮ ᱵᱮᱲᱟ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟ ᱜᱮᱞᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ 2030 ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ 500 ᱠᱤᱞᱳᱣᱟᱴ ᱦᱟᱹᱲᱭᱟᱹᱨ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱟ ᱢᱤᱫᱜᱮ ᱢᱤᱫᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ 2030 ᱥᱟᱞ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱦᱟᱹᱲᱭᱟᱹᱨ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ 50% ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱠᱟ ᱢᱤᱫᱜᱮ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱚᱰᱚᱝ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ 45% ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚ ᱠᱟ ᱢᱤᱫᱜᱮ ᱯᱮᱭᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ 2070 ᱥᱟᱞᱛᱮ ᱱᱮᱴ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱡᱤᱨᱳ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱜᱮ ᱯᱩᱱᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱭ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱵᱤᱞ ᱠᱚᱢᱟᱣ ᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱣᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱢᱩᱯᱷᱚᱫ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 6 ᱠᱷᱚᱱ 8 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱮᱲᱟ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱷᱳᱜᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱠᱟᱞᱤᱱ ᱵᱷᱚᱨᱛᱩᱠᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱷᱚᱱ 3 ᱠᱤᱞᱳᱣᱟᱴ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ 2,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ